0: Ê, nè, du kigger kan gå ner, gör det. Ta mig. Sin, ja. Ma, imao. Och sin sin lor, gulis anna be sin piro kita, kran kita piro.
1: Se se.
0: Ja.